0: rata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
1: Hit Radio.